0: こんなに温泉買う
1: 必要ないわ。
0: ちゃんと食べ
2: る。ファイルに通信買う。
1: ちゃんと食べる。
2: ちゃんと食べる。
1: Have a good night, 1500.